0: helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
1: 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen størst I Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter I nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss bekymret for falske nyheter, ifølge rapporten. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1, og kampen nettopp ferdig spilt. Det var siste nytt fra NRK Nyheter. I studio nå var Andreas Krantz.

0: NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump kan komme til å legge frem den nye avtalen med Iran før fredag. Det sier vicepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News ifølge Reuters. Lederne i de to landene har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk på fredag. I USA sier guvernør i California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X, og ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskning. Newsom har lenge vært kritisk til Trump, og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Ja, dette er jo bare den siste i en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justisdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det er anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabssjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Kildene sier at disse etterforskningene har pågått i rundt et år, og at de ikke er initiert fra Det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter et droneangrep, ifølge Reuters. Krasnodar er vest for den Russland-okkuperte Krymhalvøya. Fotball i Boston i USA kan opp til 10 000 norske supportere se Norges VM-kamp ved midnatt. Festen er allerede i gang.
3: Her øver norske supportere, og blant dem statsminister Jonas Gahr Støre, til Norges første VM-kamp på 28 år.
4: Vi lever i en tid som er tøff. Nå er tøff for mange, uro med det som skjer ute i verden, og det at vi kan glede oss over fotball, det mener.

Stay heter sangen, Nora Benatia heter artisten. I dag så spiller Norge sin første VM-kamp for herrer på 28 år. Og VM-spiller fra 1994 Sigurd Rusfeldt kommer med sine spådommer om hvor bra godt Norge kan gjøre det I årets verdensmesterskap. Her blir det mer om rett etter Raman som synger «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».

0: Ramón sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang», og hvis det blir seier I kampen mot Irak I natt, så tror jeg kanskje det mange som velger å ta resten av natta ute I midnattsola. Men nå skal vi tilbake I tid, for 32 år siden var Sigurd Rushfeldt selv med I den norske VM-troppen. Nå skal Norges målkonge følge mesterskapet gjennom TV-skjermen, for I natt spiller jo Norge sin første VM-kamp for herrer siden 1998. Rushfeldt mener at det norske laget kan ha gode sjanser for å bite godt fra seg I USA.
1: Det blir jo utrolig artig. Det jo på tide nå etter 28 år. Så nei, det blir spennende, så

0: har jo stor tro på at, at Norge kan gjøre det bra.
1: Hvor stor tro har du?
0: Nei, jeg tror hvis, hvis i hvert fall vår offensive kraft slår til i VM, så tror jeg man kan komme ganske langt. Og da en kvartfinal og sånn, det har jeg faktisk trua på.
1: Første kampen blir mot Irak. Hvordan ser du på den?
0: Ja, det er jo den kampen man alle ser for seg at man må vinne. Nå er det ikke sånn at man er ute hvis man skulle tape den, men jeg tror Norge er noen hakk sterkere enn Irak, så jeg tror det blir 3 poeng der.
1: Tøffere motstand etterpå mot Senegal og Frankrike, men det er mulig å ta noen skalper der også.
0: Ja, jeg tipper Norge er på noe, helt sikkert på nivå med Senegal også. Så er Frankrike kanskje en av de største favorittene, og de blir uansett tøff. Så kan det jo være, det er jo mye om og vise, og det kan jo være at både Norge og Frankrike er klar allerede for avansement før den kampen. Så vi får se hvor viktig også den blir, men Frankrike er god.
1: Du var jo selv med i VM i nettopp USA tilbake i 94. Og etter å ha vært med selv, hva følelser tror du sitter i de norske spillerne nå før det braker løs?
0: Nei, de er jo helt sikkert spent. Det skulle jo bare mangle. Det er mye styr rundt et VM, og det er veldig, veldig stor interesse. Det er kanskje den største forskjellen nå fra sist gang. Det var jo det at det er mange spillere som er vant til det her. Du har en Haaland og Ødegård og gjengen, de lever i et sånt sirkus nesten hele året. Så jeg tror ikke det påvirker dem så mye, men at de kjenner på spenning, det gjør dem helt sikkert.
1: For det er jo et enormt trykk og et kok og en interesse av en annen verden. Hvor lett er det å holde fokus på arbeidsoppgavene da?
0: Jeg tror det går fint, fordi man er også ganske skjermet fra omgivelsene, og som sagt så er mange veldig vant til å spille sånne her store kamper, type kamper, selv om ikke det akkurat har vært et VM, så jeg tror det skal gå fint for den norske gjengen.
1: Mye er ulikt fra du tok turen over i 94, men heten er nok mye det samme. Hvordan var det å spille i de forholdene der?
0: Det var varmt, og det var for en finnmarking som meg, så var det kanskje ekstra varmt, men de er jo en stund før der for å akklimatisere seg, og det er jo viktig, men hvis man er litt uheldig og at man spiller på den varmeste tida, så påvirker det helt klart. Det var sånn 35 grader og høy luftfuktighet. Det er klart at det påvirker også prestasjonene, spillet da, og forberedelsene. Det er viktig at man forbereder seg godt da.
1: Deres forberedelser da ble jo mye omdiskutert med de svarte bossekkene. Men hva kan man egentlig gjøre for å forberede seg for å prestere best mulig i det klimaet?
0: Jeg tror man skal selvfølgelig være der litt i forkant, så ikke du liksom kommer fra Vatse dagen før og skal spille kamp. Men det handler jo om å... Altså, det er jo ikke noe solferie den skal på. Det er jo viktig at man drikker godt og gjør de rette tingene, og kanskje ikke trener for hardt heller, sånn at man... For det er ganske, det er veldig tøffe fysiske anstrengelser.
1: Hva slags råd har du til den norske troppen?
0: Nei, jeg har ikke så mange råd. Det er så mange som er rutinert på det nivået. De kan det her, men det er jo bare å prøve å få ut det de er gode for, og prøve å senke skuldrene, selv om det er liksom alle kampene er viktig, så det er ikke så lett det heller, men jeg tror gjengen har god kontroll.
1: Så til slutt, hva har du en spådom om hva resultatet blir mot Irak?
0: Jeg tror det blir 3-0 til Norge.
2: Det var en optimistisk spådom fra Sigurd Husfeldt, som var med i mesterskapet i 1994. Reporter her, det var Erik Vågbø.

Det var Gary Moore vi hørte med sangen Parisian Walkways 93. Norge følger nøye med på luftrommet i grensetraktene mot Russland, det sier den norske forsvarsministeren. I dag så besøkte han den norsk-russiske grensa i lag med sin kollega fra Litauen. Der hører vi mer om, rett etter Simply Red som synger Holding Back the Years.

0: Bandet Simply Red med Mick Hucknall på vokal. Vi hørte sangen Holding Back the Years. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier Norge følger nøye med på luftrommet i grensetraktene mot Russland. Østfinnmark rådet har vært bekymret for at ukrainske droner på vei til Kolahalvøya kan havne i norsk luftrom. I dag besøkte Sandvik den norsk-russiske grensa sammen med sin kollega fra Litauen. Han er trygg på at forsvaret gjør det de skal.
1: Norge overvåker jo luftrommet kontinuerlig og har jo effekter for å passe på det som skal krenke norsk luftrom. Detaljene i det vil av sikkerhetsmessige årsaker ikke gå inn på, og det vil nok også forsvarets operative hovedkvarter kunne svare på.
2: Nå foregår det styrkeoppbygging, i alle fall forberedelser til styrkeoppbygging her på andre siden av grensa. Hvor nøye følger dere med på det?
1: Det følger vi godt med på. Jeg vil takke NRK for en veldig god reportasje, for det her er god folkeopplysning. Det er også blant annet bakgrunnen for at vi nå nylig i Stortinget fikk nok en gang et enstemmig storting til å forsterke langtidsplanen, til å trekke mer til oss, og det kommer raskere. Ikke minst forsterkning av Finnmarksbrigaden. Det er et svar på det. Men så må vi minne om at Russland er fortsatt opptatt i Ukraina. De trener soldater på andre siden av grensen her, som de sender ned til døden i Ukraina. Men vi skal være klar over at når stridighetene i Ukraina forhåpentligvis en gang over, så vil Russland raskt kunne bygge seg opp igjen. Men de må også fortsatt hensyn ta situasjonen i Ukraina, selvsagt.
2: Dere har hatt bilaterale samtaler under dette møtet. Hva har dere snakket om?
1: Men vi har mye å dele. Litauen er jo også et grenseland som har stor bekymring for den russiske aggresjonen. Vi har soldater i Litauen sammen med den tyske brigaden som da bygges opp der. Og så er vi jo selvsagt også da medlemmer i NATO, der vi nå forbereder da forsvarsministermøtet og senere toppmøtet i juli i Ankara. Så vi har mye å snakke om, og vi er gode og nære allierte, og vi samarbeider også i det såkalte NB8, de nordiske baltiske landene sammen. Og Litauen bidrar også i den leiren som vi har i Polen, der vi trener ukrainske soldater. Så vi har masse til felles og mye å snakke om.
0: Ja, det var Gunnar Sætra som intervjuet Tore O. Sandvik på grensa i Øst-Finnmark. Her er Kurt Nilsen som synger Rise to the Occasion.

Kurt Nielsen sang Rise to the Occasion. Her har det kommet en melding fra H. Toril og skriver Sanktansaften i 98. Hva er så kampen hos onkel Ivar, altså mamma sin onkel? Han var nesten 90 år. Det var et koselig minne. Vi skal høre flere minner og hva folk tenker seg om det som skjer i kveld eller i natt. Vi skal ut på gata i Tromsø og spørre og greve hos folk. Før det det Haik som synger I'm on your side.

0: Postgirobygget sang Sløv uten dop. Nå skal vi høre hva Sveinung Åsali har på plan for kveldens Nordnytt-sending. God ettermiddag.
1: Hei, hei, ja. Ja, vi er sløv uten dop, holdt jeg på å si. Ja. Okay. Neida, det er ikke så ille. Nei. Men neida, det er jo en historisk dag, det skal jeg komme tilbake til. Men la oss ta det først her. Forsvarsminister Tore O. Sandvik, han sier Norge følger nøye med på luftrommet i grensetrakten mot Russland, og i dag så besøkte jo Sandvik den norsk-russiske grensa sammen med sin litauiske kollega, og han er trygg på at forsvaret gjør det de skal når vi var med ham opp til grensa. Og årsregnskapet for Tromsø kommune utsettes igjen. Behandlingen skal nå opp i et ekstraordinært formannskapsmøte på fredag. Fristen begynner å bli kort nå, kan jeg si. Torsdag skal kontrollutvalget ha et nytt møte om saken, der de etterlyser mer informasjon om kritikken som revisor har rettet mot regnskapet.
0: Du, det skjer jo noe ved midnatt. Fotball-VM for herrer må vi jo poengtere. Vi har fått høre det, at det har jo vært noen i et mesterskap kortere tid enn 28 år siden. Men fotball VM for herrer må jo være et tema også hos deg, Sveinung.
1: Vær du sikker.
0: Ja,
1: okay. Ja da, Norges VM-start for herrelaget da, er noen få timer unna, og i Hammerfest, der samler medlemmer i HIF Stein seg for å se kampen med et håp om at byens store fotballsønn, Markus Holmgren Pedersen, slepp til i kampen mot Irak. Og så har vi også møtt Sigurd Rusfeldt, som selv spilte VM-fotball i 1994, og får litt om hans forventninger til kveldens, for ikke natt, kamp.
0: Ja, men så bra. Katt i dag spark for Nordnytt da?
1: Klokka 19.30. Ja. 9 minutter, og ingen ekstra omganger.
0: Nei, det er godt. Tvi, sier jeg da.
1: Ja, i like måte.
0: Ja.

0: Virkelig, heter bandet som sang Hvor ble vi av? I dag så har vi spurt, hva gjorde du da Norge slo Brasil 23. juni 1998? Og Carl Christian, han ærlig og oppriktig og skriver til oss, jeg var vaktkommandør ved det kongelige slott.
1: Fantastisk. Ikke småtteri.
0: Nei, det er altså vaktkommandør. Da snakker vi en som er viktig å passe på kongen og slottet. Fantastisk minne, og jeg husker de tusenvis som samlet seg på slottsplassen etter at Brasil ble beseiret.
1: Ja.
0: Det må ha vært litt av en opplevelse. Alle stormet dit for å feire.
1: Ja, ja. Og så fikk man sånn sett være med, overvære det hele. Sissel husker også godt hva som skjedde, for da Norge vant over Brasil, så feiret de hennes 40-årsdag med stor stemning i huset. Alle de yngste så kampen i kjellerstua, skriver Sissel, og hver gang det var norsk mål så kom hele ungeflokken hoianes opp. Og en av mine tanter ble så nervøs at hun måtte gå ut på verandaen, for hun klarte ikke å se på. Gode minner, skriver Sissel, da 40 og nå snart 68, sankthansbarn altså. Mm. Så det er jo opp til deg nå, fordi kanskje skrives det historie nå i 2026 også, som det her miraklet i Marseille, men det er jo på en måte historisk allerede når Norge er med i VM, herrelandslaget, for første gang på 28 år. Så det er opp til deg da å bestemme nå, hva skal du svare når noen spør om det her om en del år? Hvor var du da? Skal du si, da lå jeg hjemme og sov fordi jeg skulle på jobb.
0: Nei, det kan man jo
1: nesten. Det kan man nesten. Når man
0: sånn,
1: sier det sånn, så...
0: Ikke sant? Når du sier det på den måten, du tvinger oss jo nå, Anniken, ja, til å ta del i det her. Hvor var du? Nei, jeg satt og så på en film.
1: Jeg scrollet på Facebook.
0: Ja. Ja, hvis du scroller på Facebook, så får du sikkert se resultatet og alt det der.
1: Det blir ikke det samme.
0: Nei, det gjør ikke det, selvfølgelig. Nei, hvor var du da? Nei, da satt jeg i lag med gode venner, eller i lag med min nærmeste, eller min kjæreste, og så det her på TV, og vi hoppet opp, og vi feiret, og vi for opp på slottsplassen, og hoja, kom hojanes opp fra kjelleren, og alt det der.
1: Jeg håper det. Ja. Håper det blir sånn.
0: Vi snakker om det her i morgen også, tror jeg. Tror du også
1: uansett
0: det?
1: Hva som skjer, så uansett. Kommer vi til å måtte, vi må i hvert fall nevne det med en setning eller to.
0: Vi må. Og du som også nå hører på og skal være med i morgen, du må også snakke om det i morgen. Lov oss det.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodingen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding er gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til, Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker er drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en veg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det er 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. Ti av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sultefòret, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo, det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saka. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge!
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit
4: til
5: oss.
4: Vi jobber alt stå bra til der ute.
5: Ja, og takk for oppmøtet her inne.
4: Ja, vi har to hyggelige timer foran oss.
5: Og har vel ikke så veldig mye å vente på.
4: Nei, så her Bruce Springsteen med Working on a Dream.

0: Bruce. Springsteen. Yeah.
1: Springsteen.
0: The boss.
1: Ja.
0: Working on a dream. Og det er jo rene drømmen for oss å være her sammen med vennegjengen igjen.
1: Ja, jobber på den hver dag vi.
0: Ja, vi gjør det. Veldig glad for det. I dag er det 124 år siden den første norske cupfinalen.
1: Å, herlig måned.
0: Ja, det er jo fotballtider. Da var det altså Grane, eller Nordstrand nå da, som slo Odd 2-0.
1: Ok.
0: Så vet vi det.
1: Ja.
0: Og så er det en viktig dag i historien til Napoleon i dag.
1: Med sin hær.
0: Ja, sto ikke så veldig bra til med dem den 16. juni 1815, for ja, han slo Blücher, men lot Blücher samle troppene, og da tenker jo alle på et krigsskip som sank i Drøbaksund, ikke sant?
1: Nå blander du noe historie.
0: Ja, men det krigsskipet er jo oppkalt etter den preussiske feltmarskalken, som altså hadde det prangende navnet, eller han ble kalt Marskalk Fremad.
1: Skalken.
0: Ja, skalken. Skalken.
1: Skalk.
0: Ja. Det er, tabben da, ved å la han, den 72 år gamle herrføreren Blücher, reise troppene sine igjen, var jo at han kom tilbake og hevna seg grusomt to dager etterpå, og slo Napoleon i slaget på Waterloo, ikke sant? Eller ved Waterloo. Så da var det over å utføre Napoleon, og Blücher ble til et krigsskip som vi senka i 1940.
1: Ja.
0: Så det gikk ikke bra med han heller. Sånn i overført betydning. Så er det David Mokkels bursdag i dag.
1: Ja, Mokkel,
0: hele tiden, Mokkel, David
1: Monokkel,
0: ja. Og så hadde Tupac Shakur blitt 55 i dag, og da mener jeg vi har rundet hele kalenderen.
1: Ja, det var jo i hvert fall godt og spredt, må vi kunne si.
0: Og så er det 16. juni, og det er en fin sommerdag.
1: En fin start i hvert fall.
0: Ja, det begynner å komme seg, men det er jo ikke overalt det er så varmt.
1: Nei, det er jo sånn det er i dette lange landet, at det er sjeldent vi nyter det gode været samtidig. Jeg synes det er utrolig hyggelig de få gangene det skjer.
0: Ja.
1: For det merker man i inboxen og sånn også, at nå er det fint vær over hele fjøla.
0: Ja, du kan jo se det på TV-meteorologen. De bokstavlig talt stråler jo når de kan si nå er det solskinn over hele landet.
1: Det er fint vær!
0: Ja. Jeg leste et sted at i Vardø så sier de at den fineste dagen er sommeren.
1: Mm.
0: Men jeg har lest også at de har fire av den.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi kommer tilbake til det. Tema er, hva er sommer der du er?
1: Ja, og så tenker jeg at det er lett å tenke at det, på Hvaler så er det skjærgårdsliv og rekespising, eller krabbe på Hitra.
0: Ja.
1: Men det er sikkert litt overraskende ting også.
0: Det er jeg helt sikker på.
1: Men den der skikkelig følelsen av sånn, nei, da er det sommer her. Rapsåkerne i Indre Østfold for eksempel, da får jeg sånn, nå,
0: det er vakkert.
1: De gule der, oi.
0: Ja.
1: Nå er det sommer, tenker jeg da.
0: Det kan være et vær du opplever som sommer, og ikke nødvendigvis da 20 varmegrader og oppholdsvær.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Det kan være ting du gjør, steder du drar til, mennesker du er med.
1: Ja. Hva er sommer der du er? Vi håper du har lyst til å svare på det. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Elle Maya og Duastat.